0: Nei, med varmepumpe og spade, det var Kjartan.
1: Og det er noe eier, altså så varmt, at jeg tror vi har ei til som er kaldepumpe. Jeg har startet den andre fotel og isbitte. Og det er altså, det er jo så varmt dette. Her om dagen, så tenkte jeg, jeg må nesten ta en tur bort til eksen, bare så jeg får et kald skulder i det minste.
2: Du vet hvor du skal, Reime varmepumpe og spade.
3: www.reimeas.no

Yesterday's gonna be okay. Klokka er passert 10. Jeg er Åge, og i dag er dagen. Og jeg skal være med til klokka 12. Og Herman, han blir med etter klokka 11.

0: God morgen, Herman.
1: God morgen, Åge.
0: Dette er dagen.
1: Dette er dagen. Du og du og du.
0: Med store D.
1: Er du nervøsen?
0: Nei, det er jeg ikke for dette. Jeg er alt for sikker på at vi vinner i kveld.
1: Ok, jeg er nervøsen. Jeg tror jeg vil vinne, men jeg er nervøsen.
0: Altså, jeg tror faktisk vi vinner med mange mål. Sverige triumferte jo veldig her for et par døgn siden med 5-1 over Tunis. Jeg tror ikke vi er så langt ifra der.
1: Okay.
0: I natt.
1: Ja, det er bare vi vinner, så er jeg sjeleglad.
0: Ja. Hører du hva de sier fra leiren der de er om Erling Braut Haaland?
1: Nei.
0: Han er leie blading.
1: Ok.
0: I en måned.
1: Ok. Når jeg lader bilen, så lader jeg den til 80%. Jeg håper Erling Braut Haaland er ladet til 100%.
0: Ja, men hvis du lader til 100, så svekkes batteriet.
1: Ja, men nå er det VM.
0: Ja. Nei, det var jo slik han hadde et skåd ifra 20 meter, så gikk i tverrligger og ned og i mål og hadde keeperstand i veien, sier treneren Solbakken, så hadde han vært død i dag.
1: Det var godt han ikke gjorde det.
0: Ja. Han er fra Gandalen, så det har gått han det for.
1: Du, tror du at Norge stiller med samme lag som jeg stilte meg mot Marokko?
0: Ja, jeg er mest sikker på det. Det eneste er venstrekant Menusa, eller ja, det er jo det navnet.
1: Sjeldrup,
0: ja. Nei, altså
1: var det ikke Sjeldrup du tenkte på?
0: Ja. Jeg synes det er et fett om de starter med den ene eller den andre. Men det forteller jo at hvis den ene er på banen og ikke lykkes, er det bare å sette inn på den andre.
1: Ja, vi har jo i alle fall to enorme reserver i han og i Bob.
0: Ja, det er helt utrolig.
1: Ja, så vi har litt å sette inn på.
0: Ja, både på midtbane og forsvaret også plutselig så har vi et godt forsvar. Det hadde vi, så det går 3 år tilbake, og så er det det store problemet.
1: Ja,
0: men nå midtstopperne står frem, men de har noen veldig gode fotballadresser også, der de spiller daglig fotball.
1: Nei, det blir stort. Når vi tilbake, så må vi snakke litt om Irak også.
0: Ja, vi snakket litt om Irak, og så begynner jo egentlig fotballkvelden i kveld klokka 9.

0: Senegal, Frankrike.
1: Ja, det har vært utrolig spennende, tror
0: ja.
1: jeg.
0: Ja, det er jo mest som Marokko og Brasil.
1: Ja, det er det, og ingen av de vil tape, og begge vil vinne. Uavgjort vil jo være en strålende fordel for Norge.
0: Ja, det vil jo det, det vil jo det. Og både Frankrike og Senegal har store talenter fra Brasil, nei, fra Paris Saint-Germain.
1: Ja, de er det.
0: Ja.
1: Det er gode adresser på alle spillerne, så nei, jeg gleder meg vilt til den kampen, for dette. De har seg så for noen dager tilbake etter Norge, Marokko. De spiller på en helt annen måte enn det vi her oppe i Nord-Jære. Og den spillestil som jeg alltid elsker i groen. Men hvis de slår Norge, så elsker jeg de ikke.
0: Nei, men du, vi vet jo litt, altså Senegal vant jo egentlig Afrikamesterskapet, og der har vi jo en målestokk på Marokko. Men hva målestokk har vi på Frankrike i det siste?
1: Det har vært litt opp og ned. De er litt sånn humørlag. Hvis de spiller mot et veldig godt lag, så spiller de godt. Og spiller de mot et dårligere lag, så ja, så er de litt mer sånn arrogante og franske.
0: Ja,
1: franskmenn
0: har jo det litt i blodet.
1: Ja, de har det litt i blodet. Og så spørs det da hva de tenker om Norge. Om det er alvor de mener, eller om de mener at dette her er hype, noe veldig til det laget fra nord. Ikke komme her og komme her. Jeg håper jo det, men det er da den siste kampen i gruppa, neste torsdag, er det det?
0: Ja, jeg tager en dag om gangen.
1: Ja.
0: Men i kveld, i den første kampen, så heller jeg med Senegal.
1: Ja, jeg heller med begge, håper Bu har gjort.

Da sier Herman og meg, det er Åge, takk for følge. For deg som ikke er interessert i fotball, så beklager vi at vi etter 28 år valgte en fotballdag på radio, så å si. I alle fall 2 timer. Men i morgen så er vi tilbake. Jeg starter 10:00. Og det er klart at kampen i natt vil bli et hovedtema også i morgen. Takk for følge. Ha en strålende dag og natt. Så snakkes vi i morgen.

0: Du er veldig glad I fotball. Du har også en veldig kjekk podcast. Forrige gang du var her, så hadde du blant annet intervjuet Stig Inge Bjørneby. Har du andre personligheter du skal intervjue I podcasten din?
1: Ja, altså, det jo en Liverpool-podcast, en nørde-podcast på et veldig sånn et smalt nivå. Men jeg har mange hjerme. Jeg drar jo til de. Ja. Så det som forskjellen på en vanlig podcast, og det min, at jeg drar faktisk hjem til de. Så nå har jeg lagt en avtale med agenten til Jan Møllerby, som var den første skandinaven som spilte for Liverpool noen gang. Han har jo bosatt seg I Liverpool, fått seg Skaus-kona og Skaus-barn, og skal hjem I hagen hans, drikke øl og spille en podcast nå på sensommeren. Så det skal bli sinnssykt bra. Så prøver jeg også da, på litt sånn artige historier som gjerne ikke så mange har dratt på, men det jo Øystein Streisbetalen, han investoren fra Oslo, sammen med Petter Stordal. De prøvde jo å kjøpe Liverpool en gang I 2006.
0: Oi!
1: Ja, det ikke så mange som vet om. Den gangen kunne du jo egentlig få Liverpool for lommapenger I forhold til hva klubben vært I dag. Så der prøver jeg også å sette inn støte. Så, men det ikke så lett alltid med en liten podcast å få til store personligheter. Men vi får prøve alt vi kan.
0: Du sier det overraskende roligt, men Jan Møllerby jo en helt. Altså for alle som på en måte likte Liverpool med Candy og kanskje Carlsberg også. Danske så rolige der midten av banen strødte pasninger og skårte på straffespark. Tenker du skal I hagen hans?
1: Ja, og jeg så jo ikke ut som en fotballspiller den gangen. Det gjør han jo I utgangspunkt ikke nå heller. Men han jo en fantastisk karakter og en veldig god ambassadør både for Skandinavia og for klubben og... Alt som henger med det, så nei, det jeg veldig fornøyd med at vi har klart å lande.
0: Sikkert gode griller også.
1: Det kan godt være.
0: Du må forstå det, Jan. Par med grillen.
1: Par med grillen.
0: Jeg har noen røde pølser. Du, Aston Villa, mann.
2: Aston Villa, gutt, ja.
0: Det ingen, altså, det sørlendinger? Nå med Kristoffer Eier selvfølgelig som har spilt I start, men det andre sørlendinger I troppen til Norge?
2: I troppen til Norge, ja. Det jo Julian da.
0: Julian da, Lyngdal.
2: Ja, så han jo på riktig, det som da riktig side av fylkegrensen. Altså. Ja. Så ser du hva noe kriging der nede, om han egentlig fra Lyngdal eller Kvinesdal, var det de kranglet om nå?
0: Ordførerne klagte på det.
2: Ja, det deilig. Det deilig.
0: Da
2: det VM-feber.
0: Da det
2: VM-feber. Ja, det perfekt. Og elsker Julian som bare la de diskutere videre.
0: Ja, jeg så et intervju, ja. Han ville ikke svare. Ja, jo, jeg har sagt det. Men han ville ikke bli med på den krigen der. De skal bare krige hvor han fra. Vi har oppsummert Norge. Det altså midt natt mot Irak. Men hvem vinner VM, gutta, Mikael? Hvem tror du blir verdensmester?
2: Det jo sykt lett å si Frankrike. Og så har jeg en sånn guts feeling på at nå, altså at football's coming home, altså. Jeg liker den troppen de har satt sammen, de slår ned noen dører der, så det mitt tips, altså.
0: Det fordi de har to Aston Villa på topp der med Morgan Rogers og Ollie Watkins.
2: Ja, men sant, akkurat der du fasit.
1: Og ikke en eneste Liverpool-spiller I troppen. hvem skal vinne VM? Altså, jeg har jo alltid en liten svaghet for Argentina, altså. For det ser, altså, I et VM så det så mye rare ting som kan skje. Jeg svager for England og synes det en spennende sammensatt tropp, som du sier, Michael, men kanskje jeg skal se Argentina, jeg, da, bare for å lage en liten kontrast. Og England og Argentina, det mye politikk der, og mye historikk I alle gang de har møtt. Så la oss få en England-Argentina-kamp I en semifinale-finale. Det var gøy.
0: Så lenge det ikke ble uavgjort 0-0. Jeg likte veldig godt apropos VM-minnet, den forrige finalen mellom Argentina og Frankrike. 3-3, ikke det fasit der på fotballkamper?
2: Jo, 100%. Det jo det vi vil ha.
1: 3-3-kamper, ja. Åh, de på Istanbul.
0: 3-3.
1: Det var fantastisk. Det var nydelig.
0: 25. mai 2005?
1: Stemmer det.
0: Var du der?
1: Jeg var ikke der. Jeg var student I Australien den gangen, så da satt jeg og så faktisk fotballkampen midt på natten. Så hakket verre enn det som skjer I kveld når klokka 12. Det skal også være sagt at Norge skal jo også spille mot Senegal, om ikke så alt for mange dager. Det klokka 2 om natt da.
0: Ja, det mulighet til å få billetter til dere da?
1: Ja da, der nordmenn og generelt rogalendingen litt mer skeptisk når klokka blir 2. Men jeg tror at når folk får kjenne på brusen den første kampen, så innser de at vet du hva, dette 28 år siden sist, kan jeg fort bli noen år til, alle videre.
2: Der må vi bare planlegge, ja. Sant? Der må vi klare å ikke være nordmenn, så vi må ikke gå ned og sette oss I vågen klokka 4 etter jobb, og tro at vi skal holde ut. Da må du være taktisk, du må legge opp, liksom, løpe hjem og sove noen timer, stå opp, ned og få med det livet, for det kommer jo til å bli helt rått. Ja, det blir 2 på natta, eller det har ikke noe å si.
0: Når Erling skårer 4 mål mot Irak I natt, så tror jeg at folk tenker, vet du ikke, at den 2-kampen der, den kan ikke komme tidlig nok.
2: Ja, det helt sant.
1: Vi har gjort litt sånn stønt også med. Vi har sagt at til de 200 første som dukker opp I pyjamas, får de gratis gatemat for Senegal.
2: Ja, det rått. Det deilig.
0: Oi! Hvis det var mat involvert, da begynte jeg å bli...
1: Ja, ikke sant. Det nettopp det.
0: Hvem skal levere den da?
1: Maten? Nei, vi har et samarbeid med Flamme Norge, og...

0: Der hører vi altså Ruben og Julie Bergan med sin fine låt Det går bra.
1: Midnatt, da skal Norge reaksjon mot Irak. Det fortsatt ståplasser igjen på Fiskepiren der du kan se kampen og oppleve folkefesten og forhåpentligvis alle de norske skåringene sammen med kjente og ukjente. Fiskepiren, der åpner dørene klokka 6 og på Tau scene, der åpner dørene klokka 3. I dag, det ikke så mange timer dette kjenner. Hvor lenge skal du være der?
2: Jeg skal jo være der hele dagen. Jeg skal selv om jeg holder quiz sammen med Football Idiots i tillegg. Så folk skal få brynt seg på noen gode spørsmål, og så har man ingen sinnssykt gode premier, blant annet finalebord, så de får gratis.
1: Har du still et spørsmål til meg? Husker du noen av spørsmålene?
2: Jeg har ikke lagt den, så jeg vet ikke.
1: du er veldig glad i fotball. Du har også en veldig kjekk podcast. Forrige gang du var her, så hadde du blant annet intervjuet Stig Inge Bjørneby. Har du andre personligheter du skal intervjue i podcasten din?
2: Ja, altså, det jo en Liverpool-podcast, en nørde-podcast på et veldig sånn, et smalt nivå. Men jeg har mange hjemme. Jeg drar jo til de. Ja. Så det som forskjellen på en vanlig podcast og den min, at jeg drar faktisk hjem til de. Så nå har jeg lagt en avtale med agenten til Jan Møllerby, som var den første skandinaven som spilte for Liverpool noen gang. Han har jo bosatt seg i Liverpool, fått seg Skaus-kona og Skaus-barn, og skal hjem i hagen hans, drikke øl og spille en podcast nå på sensommeren. Så det skal bli sinnssykt bra. Så prøver vi også da, på litt sånn artige historier som gjerne ikke så mange har dratt på, men det er jo Øystein Streisbetalen, han er investoren fra Oslo, sammen med Petter Stordal. De prøvde å kjøpe Liverpool en gang i 2006.
1: Oi!
2: Ja, det er ikke så mange som vet om. Den gangen kunne du jo egentlig få Liverpool for lommapenger i folk har klubben vært i dag. Så der prøver jeg også å sette inn støte. Så, men det er ikke så lett alltid med en liten podcast å få til store personligheter. Men vi får prøve alt vi kan.
1: Du sier det overraskende roligt, men Jan Møllerby er jo en helt. Altså for alle som på en måte likte Liverpool med Candy og kanskje Carlsberg også. Danske så rolig der midten av banen, strødde pasninger og skorter på straffespark. Tenker du skal i hagen hans?
2: Ja, og jeg så ikke ut som en fotballspiller den gangen. Det gjør han jo i utgangspunktet ikke noe heller. Men han er jo en fantastisk karakter og en veldig god ambassadør både for Skandinavia og for klubben og alt som henger med det, så nei, det er jeg veldig fornøyd med at vi har klart å lande.
1: Sikkert gode griller også.
2: Det kan godt være.
1: Du må fortsette det, Jan. Par med grillen.
2: Par med grillen.
1: Jeg har noen røde pølser. Du, Aston Villa, mann.
3: Aston Villa, gutt, ja.
1: Det er ingen, altså, er det sørlendinger? Nå er det med Kristoffer Eier selvfølgelig som har spilt i start, men er det andre sørlendinger i troppen til Norge?
3: I troppen til Norge, det er jo Julian da.
1: Julian
3: da, ja, Lundahl. Så han er jo på riktig, det som er da riktig side av fylkegrensen. Altså. Ja. Så ser du hva noe kriging der nede, om han egentlig er fra Lyngdal eller Kvinesdal, var det det de kranglet om nå?
1: Ordførerne klagte på det.
3: Det er deilig. Det er deilig.
1: Da
3: er det VM-feber.
1: Da er det VM-feber.
3: Ja, det er perfekt. Og elsker Julian som bare lar de diskutere videre.
1: Ja, jeg så et intervju, ja. Han ville ikke svare. Ja, jo, jeg har sagt det. Men han ville ikke bli med på den krigen der. De skal bare krige hvor han er fra. Vi har oppsummert Norge. Det er altså midnatt mot Irak. Men hvem vinner VM, gutter, Mikael? Hvem tror du blir verdensmester?
3: Det er jo sykt lett å si Frankrike. Og så har jeg en sånn guts feeling på at nå, altså at football's coming home, altså. Jeg liker den troppen de har satt sammen, de slår ned noen dører der, så det er mitt
1: tips, altså. Det er fordi de har to Aston Villa på topp der med Morgan Rogers og Ollie Watkins.
3: Ja, men sant, akkurat der er du fasit.
2: Og ikke en eneste Liverpool-spiller i troppen. Nei, hvem skal vinne VM? Altså, jeg har jo alltid en liten svaghet for Argentina, altså. For det ser, altså, i et VM så er det så mye rare ting som kan skje. Jeg er svage for England, og synes det er en spennende sammensatt tropp, som du sier, Michael, men kanskje jeg skal se Argentina, jeg, da, bare for å lage en liten kontrast. Og England og Argentina, der er mye politikk der, og mye historikk i alle gang de har møtt. Så la oss få en England-Argentina-kamp i en semifinale-finale. Det var gøy.
1: Så lenge det ikke blir uavgjort 0-0. Jeg likte veldig godt, apropos VM-minnet, den forrige finalen mellom Argentina og Frankrike. 3-3, er ikke det fasit der på fotballkamper?
3: Jo, 100%. Det er jo det vi vil ha.
2: 3-3-kamper, ja. Åh, Liverpool Istanbul. Ha?
1: 3-3.
2: Det var fantastisk. Det var nydelig.
1: 25. mai 2005.
2: Stemmer det.
1: Var du der?
2: Jeg var ikke der. Jeg var student i Australia den gangen, så da satt jeg og så faktisk fotballkampen midt på natt da. Så hakket verre enn det som skjer i kveld, når klokka 12. Det skal jo også være sagt at Norge skal jo også spille mot Senegal, om ikke så alt for mange dager. Det er klokka 2 om natt da.
1: Ja, er så, det mulighet til å få billetter til dere da?
2: Ja da, det er nordmenn og generelt rogalendingen litt mer skeptisk når klokka blir 2. Men jeg tror at når folk får kjenne på brusen den første kampen, så innser de at det, vet du hva, dette er 28 år siden sist, kan jeg fort bli noen år til, aller videre.
3: Der må vi bare planlegge, ja. Sant? Der må vi klare å ikke være nordmenn, så vi må ikke gå ned og sette oss i vågen klokka 4 etter jobb og tro at vi skal holde ut. Da må du være taktisk, du må legge opp, liksom, løpe hjem og sove noen timer, stå opp, ned og få med det livet, for det kommer jo til å bli helt rått. Ja, det kommer det to på natta, eller det har jo ikke noe å si.
1: Når Erling skårer 4 mål mot Irak i natt, så tror jeg at folk tenker, vet du ikke, at den to kampen der, den kan ikke komme til i nok.
3: Ja, det helt sant. Det helt
2: vi har
3: sant.
2: Gjort litt sånn stønt også med. Vi har sagt at til de 200 første som dukker opp i pyjamas, får de gratis gatemat for Senegal.
3: Ja, det er rått. Det er deilig.
1: Oi! Nå, hvis det var mat involvert, da begynte jeg å bli...
2: Ja, ikke sant. Det er nødt til det.
1: Skal hvem skal levere den da?
2: Maten? Nei, vi har et samarbeid med Flamme Norge, og der har vi funnet noen fantastisk flinke folk fra Senegal som har lyst til å være med oss og lage gatemat. Sammen med Fortau, så det blir en sånn Fortau X Senegal, sånn at 200 første dukker opp i pyjamas, det er gimmicken, da får du gratis gatemat.
3: Skal vi ta en sånn, siden du er glad i mat da, så skal vi ta den. Vi skal bare huske konseptet som var nede i vågen tidligere, altså Bagel Buddy.
1: Ja.
3: Han kjørte jo egentlig åpent, og du kunne gå der, spise nattmat, ta øl, og siste liksom stikke inn hvis du skulle prøve å liksom, ha på sjekkeren der da. Så det var siste. Så Bagel Buddy og Morten da, han kjører jo pop-up nå da på Fiskepiren under Norge sine kamper. Så lager han disse bagelsene sine, og da på en måte blir jo peak da.
2: Ja, det er gøy.
3: Ta en øl, en god bagel der, og så feirer Norge seg med 1000 andre. Så det blir mye digg mat da, så det er deilig.
1: Det er like viktig som fotball. Jeanette og Mikael, tusen takk for besøket. Vi gleder oss til kampen i natt.
3: Det gjør vi.
2: Herlig.